Bolje ga je na rugovara do modalu, harina ne trojalema. Bolje ga je na rugovara do modalenu da, nije mare golisita, nije li danu za